0: verano kalle.
1: Natukeni, natukena.
2: Nau ylemus kutsunt oleks vaibale.
1: Natukeni, natukena.
2: Kysymusi kysytä ei taivan mees.
1: Natukeni, natukena.
2: Maite liikut uusi et jäädä paikalle.
1: Natukeni, natukena.

kustuta mun ja mun number, kun kokematta pannut olen paperille tunte. Siis kun lähtee alat leikikä voi listit viskät tulle ja unusta, et kuuluisin kert sulle. Kustuta mun nimi ja mun number, kun kokematta pannut olen paperille tunte. Siis kun lähtee alat leikikä voi listit viskät tulle.

alles väike, kiki mikki. Kui ma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kuli minema ei pea, kiki mikki. Ketsal uue läike, kiki mikki. Ratal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saadas alla, kiki mikki. Pole midagi, las kalla, kiki mikki.